امروز پنجشنبه 18 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 9 جولای 2026 میلادی مطابق با 24 ماه تموز از سال 5786 ابریست. درود و ادب و احترام خدمت شما همراهان و شنوندگان گرامی، سهر هستم به برنامه یک ساعته بخش فارسی زبان رادیو رکه. خوش آمدید با برنامه امروز، مهمان شما هستیم. در ابتدا مروری میکنیم بر مهمترین و تازه ترین خبرها و آنچه که در این یک هفته گذشت و در ادامه با مهمانان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان از اسرائیل میتوانند برنامه ما را از طریق رادیو و روی امواج 100.3 و 101.3 FM و از طریق تلویزیون کانال 312 در هود، کانال 748 در یس بشنوند و دوستانی که در خارج از اسرائیل هستن از طریق سایت رادیو و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام با نام کان فارسی میتوانند ما را دنبال کنند. و اینکس هر خط خبرها.

0: وزیر جنگ اسرائیل: ما از هیچ نهادی اجازه ورود به لبنان را درخواست نکرده ایم و نیازی هم به اجازه برای ماندن در آنجا را نداریم. پرزیدنت ترامپ در اجلاس ناتو: با جمهوری اسلامی کاری میکنیم که باید 47 سال پیش انجام میشد. سنتکام: آمریکا در دومین شب متوالی 90 هدف نظامی در ایران را هدف قرار داد. شهبانو فرح پهلوی: مراسم سالگرد درگذشت شاهنشاه ایران امسال به صورت محدود و خانوادگی برگزار می شود. و اکنون مهمترین رویدادهای هفته. اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در بیانیه‌ای گفت: ما از هیچ نهادی اجازه ورود به لبنان را درخواست نکرده ایم و نیازی هم به اجازه برای ماندن در لبنان نداریم. این حق و وظیفه ماست که از ساکنان منطقه گلیل و شهروندان اسرائیل در برابر تهدیدات سازمان تروریستی حزب الله که به دنبال نابودی کشور اسرائیل هستند محافظت کنیم. سازمان تروریستی حزب الله دوبار به طور خودجوش به اسرائیل حمله کرده است، پس از حمله تروریستی حماس در 7 اکتبر و با آغاز عملیات غرش شیران در ایران، زمانی که به دستور رژیم تروریستی ایران به سمت اسرائیل آتش گشود. اسرائیل به شدت واکنش نشان داد و در طول 2.5 سال گذشته بخش عمده‌ای از توانمندی‌های حزب الله و رهبریان از جمله نصرالله رهبر ارشد طرح نابودی اسرائیل را نابود کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه پس از پایان نشست سران ناتو در آنکارا در کنفرانس خبری خود از نحوه مدیریت جنگ با ایران دفاع کرد و درباره رهبران جمهوری اسلامی گفت: آنها رهبرانی داشتند، دیگر نیستند، حالا مجموعه دیگری از رهبران دارند، ممکن است آنها هم از بین بروند. و افزود: ممکن است من هم کشته شوم، چون من هدف شماره یک آنها هستم. پرزیدنت ترامپ در سخنرانی پایانی خود در اجلاس ناتو در آنکارا به صراحت گفت: آمریکا اکنون در برابر جمهوری اسلامی اقداماتی را پیش می‌برد که باید 47 سال پیش انجام می‌شد. او با تاکید بر در هم کوبیدن نظامی این رژیم از ضرورت این اقدام از همان آغاز در 47 سال پیش گفت. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد: نیروهای آمریکایی روز 18 تیر دور تازه‌ای از حملات به اهداف نظامی در جمهوری اسلامی را انجام دادند. تا به گفته این نهاد، توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز را بیش از پیش تضعیف کنند. بر اساس بیانیه سنتکام، در این حملات حدود 90 هدف نظامی از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، تجهیزات پایش و نظارت ساحلی، محله‌های نگهداری موشک و پهپاد، توانمندی‌های دریایی و زیرساخت‌های لجستیکی نظام در امتداد سواحل ایران هدف قرار گرفت. شهبانو فرح پهلوی اعلام کرد: بنا به صلاح دید دولت مصر و به دلیل مسائل امنیتی و اوضاع آشفته منطقه‌ای، مراسم 47 مین سالگرد درگذشت پادشاه فقید ایران به طور محدود و فقط با حضور خاندان پهلوی برگزار خواهد شد. او در پیام اخیر خود به حضور سالانه ایرانیان در این مراسم طی 4 دهه گذشته اشاره کرد و از همراهی و ادای احترام آنها به یاد محمد رضا شاه و خاندان پهلوی قدردانی کرد. شهبانو فرح پهلوی خاطر نشان کرد: رعایت کامل چنین تصمیمی برای من، همه فامیل پهلوی و همچنین همه ایرانیان راستین و میهن پرست به طور کامل لازم است و توقع من از همه هم‌میهنانم احترام و ارج‌گذاری به این تصمیم ملت و دولت دوست و برادر ماست. خاورمیانه در یکی از حساس‌ترین و بحرانی‌ترین برهای تاریخی خود قرار دارد. پس از ماه‌ها تنش فرسایشی، تقابل نظامی مستقیم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی وارد فاز جدیدی شده و آرایش جنگی ارتش اسرائیل در هماهنگی کامل با سنتکام نشان از احتمال وقوع یک درگیری همه جانبه دارد. در ادامه ابعاد این تحول بزرگ را در سه محور نظامی، بین‌المللی و داخلی بررسی می‌کنیم. ابعاد نظامی: حمله گسترده شبانه ارتش آمریکا به دستور پرزیدنت دونالد ترامپ به بیش از 90 هدف در جنوب ایران از جمله بندرعباس و بوشهر فراتر از یک واکنش تلافی جویانه معمولی بود. این عملیات که در پاسخ به تعرضات سپاه به شناورهای تجاری در تنگه هرمز انجام شد، مستقیماً زیرساخت‌های دفاعی و تهاجمی ایران را هدف قرار داد. همزمان ورود موج گسترده تانکرهای سوخت‌رسان آمریکایی به تل‌آویو و گشت‌زنی بیش از 20 ناو جنگی ایالات متحده در آب‌های منطقه پیامی آشکار به تهران است. واشنگتن و اورشلیم برای سناریوی یک جنگ چند روزه یا حتی تمام عیار کاملا هماهنگ هستند. در مورد ابعاد دیپلماتیک، اظهارات تند دونالد ترامپ در حاشیه نشست ناتو در آنکارا خط بطلانی بر تمامی گمانیزنی‌ها درباره امکان دستیابی به یک توافق جدید کشید. ترامپ با بیمار و دیوانه خواندن رهبران فعلی ایران رسما اعلام کرد که توافقنامه‌ها و آتش بس به پایان رسیده و هدف او تمام کردن پرونده ایران برای همیشه است. نکته کلیدی این نشست همسویی بیسابقه شرکای اروپایی است. فردریش مرتز صدر اعظم آلمان با موجه خواندن پاسخ نظامی آمریکا بر لزوم پایان دائمی برنامه هسته‌ای ایران و تضمین امنیت ناوبری آزاد تاکید کرد. این موضع نشان می‌دهد که غرب پتانسیل اصلاح پذیری یا معامله با ساختار فعلی تهران را کاملا منتفی می‌داند. در مورد ابعاد داخلی، این بحران نظامی در شرایطی رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی به دلیل درگذشت علی خامنه‌ای در آسیب پذیرترین وضعیت داخلی خود در 14 دهه گذشته قرار دارد. برگزاری مراسم تشییع جنازه متحرک و شعارهای انتقام بیش از آن که نشان دهنده قدرت باشد، تلاشی برای انسجام بخشی به بدنه لرزان نظام و مصارف تبلیغات داخلی است. تحلیلگران ارشد تاکید می‌کنند که شکاف عمیقی در بدنه قدرت شکل گرفته. مهره‌هایی چون حسن روحانی به دلیل اختلافات دیرینه با سپاه پاسداران و رقابت‌های قدرت با محمد باقر قالیباف در آستانه حذف کامل سیاسی قرار دارند. رژیم از یک سو با خطر فروپاشی از درون و پیشرفت انقلاب ملی مردم ایران مواجه است و سوی دیگر به دلیل برتری مطلق اطلاعاتی و تسلیحاتی آمریکا و اسرائیل، توانایی عملیاتی برای اجرای تهدیدهای خود مبنا بر ترور مقامات غربی را ندارد. جمهوری اسلامی اکنون در تله استراتژیک خود گرفتار شده است. پاسخهای موشکی پراکنده به مواضعی در کویت و بحرین نتوانسته بازدارندگی ایجاد کند، بلکه تنها بهانه لازم را به سنتکام و ارتش اسرائیل برای برچیدن کامل اهداف حیاتی نظام در فازهای بعدی خواهد. مهمانان این برنامه آقایان کوروش رادمنش، تحلیلگر و مفسر سیاسی ایران و خاورمیانه، سورنا اردران، محقق تاریخ و تحلیلگر سیاسی، ایمان واعظ، فعال سیاسی و خانم روزا پرتو، روزنامه‌نگار ارشد ایران و خاورمیانه هستند. با جناب آقای رادمنش شروع می‌کنیم. درود جناب آقای رادمنش. اولین سوال من از شما این هست: با توجه به اعلام پایان رسمی آتش بس از سوی دونالد ترامپ و تاکید او بر بستن پرونده ایران، آیا فکر می‌کنین استراتژی کاخ سفید از فشار حداکثری به تغییر رژیم از طریق برخورد نظامی تغییر خواهد کرد؟
1: درود بر شما بانوی گرامی، درود به همکاران شما در رادیو اسرائیل، شنوندگان محترم و مهمانان گرامی برنامه شما. خب در 48 ساعت گذشته، یعنی چیزی که از سه‌شنبه شب آغاز شد، بعد از اینکه در آغاز سه‌شنبه 2 روز پیش جمهوری اسلامی دست به یک سری آتش افروزی های دیگری در حوالی تنگه هرمز کرد، این رژیمی که توسط یک عده به واقع دیوانه هدایت می شود و و دیدیم که بلافاصله چند ساعت بعدش نیروهای نظامی آمریکا به دستور رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ حملات سنگین رو انجام دادن و این حملات بعداً چهارشنبه نیز با بعد از اخطارهای شدید ترامپ شدت بیشتری گرفت. حال مسئله تغییر رژیم، ببینید این رژیم 47 سال حدودا تا امروز از عمر ننگینش میگذرد و در حدودا 70% این عمرش رو در نظر بگیریم رژیم آماده فروپاشی بود، ولی همیشه کمک خارجی بود که به انواع مختلف این رژیم رو سرپا نگه داشت. یک سال پیش اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کرد، در 12 روز ضربات سنگینی رو زد و زمینه قوی رو برای تغییر رژیم به وجود آورد، تا اینکه روز 12 همه میدونیم ترامپ دخالت کرد و مجبور کرد که اسرائیل رو آتش بسی رو قبول کنه. زمینه وجود داشت، خیزش ملی مردم ایران، انقلاب شیر و خورشید با یک هدف مشخص. بیشتر از اون دیگر مردم ایران نمیتوانستن بگویند که تغییر رژیم میخواهند. بعد حملات سنگین آمریکا و اسرائیل بود و این میرفت که یک شکلی به خودش بگیرد و نظام رو به پایین بکشد و باز دیدیم که آمریکا به رهبری ترامپ جلوی این کار رو گرفت و بعد از 39 روز 40 روز آتش بس اعلام کرد. بعد دل خودش رو به قول معروف خوش کرد به این که داریم مذاکره میکنیم به نتیجه میرسیم. یک سری روزها میامد میگفت تغییر رژیم در ایران حاصل شد، آدمای رژیم تازه روی کار اومدن، همه چیز خیلی خوب داره پیش میره، اینا خوبن، زرنگن. و دیدیم که حالا سه‌شنبه کار به کجا رسید. زمینه تغییر رژیم وجود داره. نخست فشار از داخل، فشار قدرتمند ملت ایران به وسیله انقلاب ملی شیر و خورشید و با رهبری شاهزاده رضا پهلوی، در کنار اون ابر بحران هایی که نظام وجود داره و یک ضربه نظامی کاری میتونست این کار رو انجام بده، ترامپ نخواست. حالا نمیپردازیم به اینکه در این وقت اندک چرا ترامپ نخواست، اما اون چیزی که این حملات رو، حملات 48 ساعت گذشته رو متمایز میکنه با حملات پیشین در جنگ 39 40 روزه، در اون موقع هدف نیروهای نظامی وابسته به سپاه بودن، پایگاه‌های اونها، تهدیدهای اونها. اما ما دیدیم در سه شنبه شب وقتی که حمله میشه، بخش بزرگ از این حملات متوجه تأسیسات و ساختارهای ارتش ایران یا ارتش جمهوری اسلامی میشه. ارتش ایران که نه، ارتش جمهوری اسلامی. میشود گفتش که 2-3 ماهی به دلایلی به ارتش فرصت داده بودند که بیاد در نبود پس از بین رفتن رده، بالاترین رده فرماندهی سپاه و امنیتی نظام و از بین رفتن شخص خامنه‌ای و یک سری مهره‌های کلیدی بسیار خطرناک، این فرصت وجود می داشت که اگر فرماندهان ارتش بتوانند اجماعی داشته باشند و کوشش بکنند که بیایند برای نجات کشور کنترل رو به دست بگیرن، و اگر این کارو میکردن 100% از حمایت نیروهای نظامی اسرائیل و آمریکا برخوردار میشدن. شوربختانه کشوری مثل ایران با اون قدمت تاریخی که داره و همیشه نیروهای نظامی ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیبش تاثیرگذار بودن در لحظات حساس، اما میبینیم در بویژه یک سال گذشته نیروهای ارتش و فرماندار ارتش کاملا بی تأثیری و شاید بتوانیم بگوییم بی غیرتی خود رو نجات دادن. حال توپ جلوی پای ترامپ رئیس جمهور آمریکا و آیا میخواهد باز هم یک بازی رو با باقی مانده، با ته مانده جمهوری اسلامی انجام داد؟ اگر بخواد این کار رو بکند، خطر بزرگی کل منطقه رو تهدید میکنه و اون خطر بزرگ چیزی نیست جز یک جنگ بزرگ منطقه‌ای. به هیچ وجه فراموش نکنیم، همیشه در این برنامه من عرض کردم که روسیه و چین مستقیما دخالت میکنن، به ویژه روسیه مستقیما دخالت میکنه و ترامپ این اجازه رو به آنها میدهد که این کارو بکنن. یک بار برای همیشه پرونده جمهوری اسلامی رو بپیچند و زمینه رو برای تغییر رژیم به دست ملت ایران فراهم بکنه. در این صورت ترامپ میآید که نامش برای همیشه به نیکی در تاریخ ثبت شود، به ویژه برای کشور ایران، برای ملت ایران و همچنین برای ملت اسرائیل. اما به غیر از این باشد، ما شامل یک جنگ فرسایشی خطرناک خواهیم شد که ترامپ هم به هیچ وجه نمیتواند آن را مدیریت کند.
0: جناب رادمنش، ارتش اسرائیل رسما از هماهنگی کامل با سنتکام برای یک درگیری چند روزه یا جنگ احتمالی خبر داد. در صورت پاسخ مجدد تهران، بانک اهداف بعدی اسرائیل و آمریکا در عمق خاک ایران شامل چه نقاط استراتژیکی خواهد بود؟
1: ببینید، این رو فراموش نکنیم، اینجا کاری خود مشکله، چون این جنگ به حمله اسرائیل و آمریکا رو ما هیچ وقت نمیگوییم، ما میهن پرستا نمیگوییم حمله به ایران، بلکه میگوییم حمله به جمهوری اسلامی. و دیدیم اگر شما مقایسه بکنید با فرضاً جنگ 8 ساله ایران و عراق، میدیدیم که نیروهای نظامی عراق هر نوع هدفی رو در ایران مورد حمله قرار میدادن، اهداف نظامی، اهداف صنعتی، زیرساخت‌های صنعتی و همچنین به طور گسترده اهداف غیر نظامی، مناطق مسکونی به عنوان نمونه. اما در این جنگ دیدیم چه حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی سال گذشته و چه حمله مشترک اسرائیل و آمریکا، دیدیم که زیر ساختا در حد بسیار بسیار بالایی دست نخورده بودن و این کارو نکردن و این نشون میداد که این دو کشور با، یعنی اسرائیل و آمریکا، با کشور ایران و با ملت ایران هیچ دشمنی ندارن، بلکه مسئله فقط رژیم است. که این بسیار بسیار برای مردم ایران هم نیکو بود و میدیدید که مردم ایران میگفتند که بزنید، بیشتر بزنید. حال بانک اطلاعاتی آمریکا رو کاری نداریم، یا بانک اهداف نظامی که باید زده بشه، اما من امیدوارم که اسرائیلیا از حمله جنگ 12 روزه پارسال و جنگ چند ماه پیش درسی گرفته باشن و اگر این دفعه که به طور قطعی حتما اسرائیل نیز وارد این جنگ خواهد شد یا وارد این حملات خواهد شد، از موقع استفاده کنن تا وقتی که، چون به ترامپ نمیشه به هیچ وجه اطمینان کرد، تا وقتی که این پنجره باز است، تا اون جایی که میتونن از مهره های کلیدی و جنایتکار جمهوری اسلامی اونها رو وارد هدف قرار دادن. و سرانگشته اگر حساب بکنیم، یه 10-15 نفری بیشتر نموندن که زدن اونها و در کنار اون، همچنان که در پایان جنگ 40 روزه اسرائیلیا به درستی به پست‌های بازرسی، به پایگاه‌های نیروی سرکوب حمله می‌کردن، اگر اون پایگاه و پست‌های بازرسی زده بشه و در کنار اون 10-15 نفر مهره‌های جنایتکار کلیدی که از جمهوری اسلامی باقی موندن، تهمانده‌های رهبری، اونها رو بزنن، زمینه مساعدی برای حضور گسترده مردم برای اینکه کار رو یک سره بکنم با جمهوری اسلامی در خیابان ها به وجود خواهد اومد. عرض کردم امیدوارم اسرائیلی ها درس گرفته باشن، چون به ترامپ نمیشود اطمینان کرد. الان میاد قوی ترین تهدیدها رو انجام میده، حتی تهدیدهای نظامی رو انجام میده، ولی اون موقعی که نباید ناگهان اعلام آتش بس میکنه و میگوید بله حالا میخوایم مذاکره بکنیم. پس تا وقتی که فرصت هست، مسئولان اسرائیلی باید این تصمیم رو بگیرن و اون اشخاص رو بزنن و اون مکانهایی رو که عرض کردم، تا اینکه کار این رژیم بی نهایت پوسیده یک سره بشه. سپاسگزارم، پاینده باشید.
0: سپاس از شما.

0: بازگشتیم و مهمان این قسمت جناب سورنا الدران هستند. درود بر شما. برخی ناظران منتقدند که خیزش های پی در پی سالهای اخیر در داخل کشور جامعه ایران رو در وضعیت پیشا انقلابی قرار داده. به نظر شما وقوع یک درگیری نظامی گسترده در مرزها و تضعیف ساختار دفاعی سپاه تا چه حد میتونه جرقه‌ای برای فعال شدن دوباره اعتراضات سراسری و سقوط رژیم از درون باشه؟
1: درود بر شما و همچنین درود بر همکاران محترمتون در رادیو اسرائیل. سپاسگزارم از دعوتتون و خوشحالم که با شما هستم. خیزش های سالهای گذشته بسترساز انقلاب ملی شیر و خورشید شدند. ما الان نه در یک شرایط پیش انقلابی بلکه در میانه یک انقلاب هستیم و این هم مثل همه انقلاب های دیگه بسته به شرایط ممکنه در مسیرش دست خوش سکون بشه، ولی راه تداوم پیدا خواهد کرد، این مسیر ادامه خواهد داشت تا رسیدن به پیروزی و موفقیت. هر ضربه‌ای که منجر به تضعیف ساختار دفاعی سپاه بشه، که الان در واقع میشه گفت که ایران دیگه حکومتی نداره، بعد از جنگ 39 روزه یک عده تروریست سپاهی ایران رو در اختیار گرفتن، یک دولت ورشکسته هم اونجاست سر کار به اصطلاح، و مردم هم مترصد هستند که در اولین فرصت دوباره به صحنه بیان. حال اینجا پشت این ضربه که به نظر من دیر یا زود انجام خواهد شد، و من در تمام این گیرودار هم با توجه به شناختی که از جمهوری اسلامی دارم مطمئن بودم که این توافق به این راحتی انجام نخواهد شد، و این راه اونطوری که برای آقای ترامپ به نظر میرسید سهل و آسان نخواهد بود. حال به اون نقطه رسیدیم که ایشون خودشون در روز گذشته به این مسئله پرداختند، توافق و گفتگو رو دیگه جایز ندونستن. در پاسخ به یک سوال خبرنگاران هم که از ایشون پرسیدند که شما گفته بودید که اون حکومت دیگه نیست و الان یک عده افراد دیگه سر کار هستن که آدم‌های معقولی به نظر میرسن، خود ایشون به نوعی گفتند که الان تجدید نظر کردن در اون چه که قبلا گفتن و احساس میکنن که نه، آدم عاقلی اونجا وجود نداره. همون چیزی که افرادی مثل من همیشه گفتند، جمهوری اسلامی آدم بشو نیست، جمهوری اسلامی فقط زمانی خوبه که مرده باشه، هیچ چیزی از جمهوری اسلامی درش عقل و شعور وجود نداره و خودش بزرگترین دشمن خودش هست. این حکومت قادر نیست که با دنیا به یک صلح دست پیدا بکنه، چون ذات و طبیعتش در جنگ و جنگ افروزی است. امیدواریم که وضعیت فعلی برای آقای ترامپ هم بسیاری از ابهامات رو برطرف کرده باشه. برای ملت ایران مهم یک استراتژی مشخص هست از طرف ایالات متحده، من به شخصه امیدوار هستم که آقای ترامپ بازگرده به استراتژی درست اسرائیل. اسرائیل بهترین شناخت رو در بین تمام کشورهای دنیا از جمهوری اسلامی داره، یک شناخت دقیق و حاصل سالها تجربه. اسرائیل دقیقا میدونه که با جمهوری اسلامی باید چه کار کرد. سر مار رو باید زد، راه دیگه ای نیست، جمهوری اسلامی باید نابود بشه و در این راه مردم ایران بهترین نیرو هستند. راه حل همون روشی است که اسرائیل در حین جنگ بهش روی آورده بود، زدن نیروهای سرکوبگر. امیدواریم که اگر قرار بشه دوباره درگیری ها از سر گرفته بشه، خب ما اینو نمیدونیم، ولی اگر قرار باشه که درگیری ها از سر گرفته بشه، این بار دولت آمریکا به جای اینی که برای اسرائیل محدودیت های قائل بشه، خودش هم بیاد و درک کنه که شناخت اسرائیل به مراتب بهتر از شناخت آمریکا نسبت درباره جمهوری اسلامیه و بیاد به همون مسیر. بهترین شکلش زدن باقی مانده سران جمهوری اسلامی و سپاه و از میان بردن دستگاه سرکوب. این بهترین شرایط رو برای مردم مترصد و آماده ایران فراهم میکنه که بیان در خیابان و کار رو تمام بکنن.
0: جناب اردلان،
1: یک نکته هم من اشاره بکنم.
0: جناب اردلان، در دونالد ترامپ اخیراً از احتمال بازگشت به محاصره دریایی بنادر ایران صحبت کرده. اجرای این سناریو از سوی ناوگان پنجم آمریکا و همپیمانانش چه پیامد فوری بر شریان‌های اقتصادی باقی‌مانده نظام و توان تأمین مالی گروه‌های نیابتیش در منطقه خواهد داشت؟
1: ذخایر اقتصادی سپاه و ظرفیت‌های اقتصادی سپاه به شدت تحلیل رفته و این تحلیل ادامه داره. بازگشت محاصره دریایی وضعیت رو از این هم که هست بدتر خواهد کرد. در حکومتی که دیگه رهبر نداره، رهبرش وجود خارجی نداره و دست یک عده تروریست ها و راهزنان سپاه هست، یه عده تبهکار، و از اون سو دنیا هم داره کم کم منسجم میشه بر علیه این رژیم. صحبت های دبیر کل ناتو، صحبت های صدر اعظم آلمان، صحبت های نخست وزیر کانادا، برخی دیگر از رهبران کشورهای اروپایی و همچنین از اون سو کشورهای منطقه هستند که دارن همینطور از نظر نظامی در این فاصله تجهیز میشن. جام جهانی هم که اگر خاطرم باشه حدود 2 ماه پیش در گفتگویی که با شما داشتم در به این مسئله اشاره کردم که این یک مسئله است برای آقای ترامپ بسیار مهمه و باید بدون جنجال، سر و صدا و بحران انجام بشه، اون هم در حال پایان یافتن هست. در این شرایط محاصره اقتصادی طبیعتاً تمام گلوگاه های اقتصادی سپاه رو در بر خواهد گرفت و از اونجایی که محاصره اقتصادی کمر اقتصاد سپاه رو خواهد شکست، طبیعتاً درگیری هایی که همین الان هم وجود داره تشدید خواهد شد و من تصورم این هست که مسئله فقط در حد مرزها و ضربات نظامی به نقاط مرزی، نقاط جنوبی ایران به اینجا ختم نخواهد شد. کار دوباره به یک درگیری گسترده کشیده خواهد شد و این بار عقل سلیم حکم میکنه و شرایط اینطور نشون میده که آقای ترامپ دیگه مانع تراشی برای اسرائیل انجام نده، اسرائیل هم بیاد و اهداف خودش رو که همون باقی مانده سران جمهوری اسلامی از اونها رو از میان برداره. در این مسیر آمریکا هم که الان خودش متوجه شده با چه اوباشی طرفه در این حکومت جمهوری اسلامی، همراهی بکنه. باقی مانده کار رو هم که در پرسش گذشته من پاسخ دادم بر عهده مردم ایران هست. این باعث میشه که دنیا از شر این حکومت خلاص بشه. اشاره هم داشته باشم به تلاش ها و کوشش های شهریار ایران. سفر اخیرشون به اروپا و مسئله‌ای که بارها در طول این مدت که آتش‌بسی بسیار شکننده از روز اولش مشخص بود برقرار شد، گفتگوهایی رفت و آمدهایی انجام شد. ایشون از همون روز اول اشاره کردند برای قاتلان و آدمکشان طناب نجات نفرستید، با تروریست ها مذاکره نکنید، با قاتلان ملت ایران مذاکره نکنید. اینجا مشخص میکنه که فرمایش ایشون از روز اول درست بود، دیدگاه ایشون کاملا نشان دهنده این بود که آشناست کاملا به زوایای این حکومت. باز هم سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: سپاس فراوان از شما.

0: جناب ایمان واعظ هستیم. درود بر شما جناب واعظ. موزه سری و قاطع فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در نشست ناتو مبنا بر موجه بودن حمله آمریکا نشان دهنده چه تغییری در رویکرد سنتی اروپا نسبت به بحران‌های خاورمیانه و روابط با تهران است؟
1: درود بر شما، خوشحالم یک بار دیگه من شما هستم. در رابطه با موضع گیری صدر اعظم آلمان، خب ایشون اوائل انقلاب شیر خورشید در دیما هم موضع گیری سفت و سخت کردن و از سقوط جمهوری اسلامی گفتن، ولی بعد دیدیم که مواضعشون عوض شد. اصولا اروپایی ها شاید در جلسه که بوده در خب الان بحث ناتو جلسه با ترامپ هستش، خب در مقابل ایشون به دلیل منافع ملی خودشون ممکن مواضعی بگیرن که شاید به این بشه تعبیر کرد که برای اینکه خوشحال کنن آقای ترامپ رو از موازه که میگیرن و دفاع که ازشون میگیرن، ولی سابقه نشون داده که کشورهای مثل فرانسه و آلمان موضع‌گیری های بسیار وسط بازانه‌ای دارن در این منافع اقتصادی که از تجارتی که در این 47 سال با جمهوری اسلامی داشتن براشون ایجاد شده، طبیعتاً موازه دو پهلو و دوگانه میگیرن و من حقیقتاً تا یک موضع رسمی و قاطعانه مشخصی رو در پیش نگیرن زیاد به این موضع که آقای مرز گرفتن دلخوش نخواهم.
0: دستگاه تبلیغاتی رژیم و برخی جریان‌های حامی استمرار همواره تلاش کردند که دغدغه‌های میلیون‌ها ایرانی خارج از کشور رو به مسائل رفاهی شخصی یا نوستالژیک تقلیل کنن. به نظر شما چطور جامعه ایرانیان خارج از کشور میتونه با تکیه بر پتانسیل‌های سیاسی، لابیگری و اقتصادی خودش رو در پایتخت‌های غربی این روی

0: دوگانه داخل و خارج، دوگانه نمیدونم قیام گرسنگان و قیام نمیدونم آزادی خواهان و مسائل این مددی، چیزهایی هستش که خب اینا همیشه ازش بهره گرفتن برای اینکه سعی بکنن بین افراد اختلاف بزنن. ولی فکر کنم امروز مردم ایران به خصوص مردم داخل کشور بسیار بسیار فهیم و شعور سیاسی بالایی دارن، اصلا با این بازی ها گول نمیخورن و دوستان خارج از کشورم نشون دادن با تظاهرات میلیونی که انجام دادن در سراسر دنیا، خواسته ها و شعارهایی رو فریاد زدن که مردم در داخل ایران گفته بودن، با خون خودشون برای دیوار مردم جاوید شاه نوشته بودن و هیچ چیزی به نظر من نمیتونه این دیگه این بازی دوگانه های دروغ داشته باشه. من فکرم بچه های خارج از ایران هم به روشنی این صدا رو منعکس کردن و تلاش دارن میکنن، لابی میکنن. خب تیم شاهزادهم به روشنی داره از این کارها استفاده میکنه، از تظاهراتی که هست داره به نحو احسن استفاده میکنه برای منافع ملی ایران. و همین چند روز گذشتم شاهد بودیم که در موقع سفارت آمریکا در 4 جولای دوستان تظاهرات برگزار کردن که این هم بی تأثیر نیست توی صحبتی که آقای ترامپ داره امروز میکنه. و پنجشنبه هم یعنی 9 جولای تظاهراتی رو در موقع سفارت اشغالی به مناسبت روزی که میخوان آقای مشدی رو خاک بکنن، میدونم اکثر کشورها دوستان دوباره دارن در مقابل سفارت کشور جمهوری اسلامی، سفارت اشغالی جمهوری اسلامی تظاهرات برگزار میکنن و من فکر میکنم بسیار به روشنی و با قدرت دارن دوستان خارج از ایران کار رو دنبال میکنن و هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. من بسیار امیدوارم و بسیار مثبت اندیشم.
1: ما هم بسیار امیدواریم. بسیار از تحلیلگران شورهای انتقام رژیم رو صرفا دارای مصرف داخلی میدونن، یعنی با توجه به برتری اطلاعاتی و تکنولوژی ایان اسرائیل و آمریکا، آیا دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی اساسا توانایی انجام یک اقدام متقابل جدی رو دارن یا هر گونه واکنش تندتر سرعت سقوط نظام رو بیشتر خواهد کرد؟
0: طبیعتاً جمهوری اسلامی خب بله همیشه یک چپه پروپاگاندایی داره که برای مصرف داخلی یک چپه پروپاگاندای اصلاً بسیار قوی و خوبی هم داره. یعنی ایراد رو باید دید، اگه دشمنت هم باشه وقتی کاری درست انجام میده باید کاری درستش هم یک کاری به درستی و تمام من انجام میده باید تعریفش کرد. و من قبلا این مطلب رو در جای دیگه گفتم که جمهوری اسلامی تو پروپاگاندا بسیار عالی و خوب عمل میکنه، حتی بسیار از حتی امریکا هم میشه گفت بهتر داره عمل میکنه. ولی اینکه این پروپاگاندا با واقعیت نزدیکی یا خیلی بحث دیگه است. دوگانه ای که در جمهوری اسلامی شکل گرفته خب بسیار شدیدتر شده، وضعیت رهبرشون کاملا نامشخصه برای بسیاری و خب طبیعتا سعی میکنن با شعارهایی که میگن جو رو به صورت چی نگه دارن، برای طرفدارانشون یک سری امید و آرزو ایجاد کنن. ولی یه مسئله که هست اینه که جمهوری اسلامی درسته که از لحاظ تکنولوژی و بسیاری از مسائل اطلاعاتی اینها اون توان رو نداره، ولی به دلیل اینکه رفتار جمهوری اسلامی از روش‌های منطقی و اصولی نظامی پیروی نمی‌کنه، یعنی اینها بسیار چریکی رفتار می‌کنن، پارتیزانی رفتار می‌کنن و بسیار انتحاری رفتار می‌کنن. ما در هواپیمای اوکراینی و بسیاری از اتفاقات هم مدرسه میناب هم دیدیم موقعی که بخوان کاری بکنن همونجور که حماس سپر انسانی ایجاد میکنه و دست به خودزنی میزنه، اینها حرکت های انتحاری عجیب و غریب انجام میدن که با منطق سیاسی و نظامی که اسرائیل امریکا دارند این در تضاد و کار رو مشکل میکنه. نه من اعتقاد ندارم که قدرت نظامی داره جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل امریکا، ولی بیپروایی و دیوانه بازی که در میاره به نظر من مسئله‌ای هستش که این دست به عصا جلو رفتن نوال جمهوری اسلامی هم مثلا بیشتر به این دلیل که به آرامی میان جلو، چون در نواقعی که احساس خطر میکنه دست به حرکت‌های انتحاری عجیب و غریب میزنه که شاید هزینه بسیار سنگینی ایجاد بکنه. و من فکر می‌کنم که از دلیلی که اینها خیلی سعی میکنن آرام آرام و با مماشات و به حالات رفت و برگشت جنگ و صلح جنگ و صلح جلو میرن در مقابل اینها، همین یکی از حرکت‌های غیر مترقبه اینها جلوگیری می‌کنه. سپاسگزارم، پاینده باشید.
1: سپاس از شما که مهمان برنامه ما شدین. با خانم روزا پرتو هستیم. درود بر شما خانم پرتو. همزمان با این تنش‌ها نظام با بحران جانشینی پس از مرگ علی خامنه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنه. این جنگ بیرونش چه تأثیری بر تصفیه‌های داخلی رژیم به ویژه وضعیت افراد جان حسن روحانی

0: و حسن خمینی در رقابت با سپاه و قالیباف خواهد داشت؟
1: ببینید، در پاسخ به شما درباره این بحران جانشینی جمهوری اسلامی باید بگم که جنگ خارجی معمولاً دست سپاه و نیروهای امنیتی رو برای حذف رقباشون خب در داخل باستر میکنن. یعنی چی؟ یعنی چهره‌هایی مثل حسن روحانی، حسن خمینی، حتی اگه بخوان نقش یک میانه رو یا نجات دهنده نظام هم بازی کنند، باز در این فضای جنگی میتونن در واقع به راحتی با اتهام نفوذ یا ضعف کنار زده بشن. بنابراین حتی این اتهام نفوذ ازشون خیلی دور نیست و هر آن میشه این اتهام رو جمهوری اسلامی میتونن بهشون بزنن تندروهاشون. و ما میبینیم که قالیباف و سپاه تلاش میکنن جانشینیشون رو امنیتی بکنن نه سیاسی، یعنی اولویتش رو با حفظ قدرت نظامی، کنترل خیابونها داشته باشن، نه اون آشتی داخلی، چون اون اعتماده به آشتی داخلی نیست. و ما دیدیم حتی گزارش هم نشون میده که توی مراسم خامنه‌ای به جای اون که اون وحدت رو نمایش بدن، اون شکاف بین تندروها و جریان دولت کاملا آشکار بود. بنابراین من به تحلیلم این است که در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی با جنگ خارجی روبروست، میتونه فضا رو امنیتی تر بکنه و به سود و منفعت خودش جریان ها رو پیش ببره. بنابراین رقبای همانند حسن روحانی یا حسن خمینی نمیتونن مهره های پرنفوذی باشن، چرا که حتی میشه بهشون از سوی جمهوری اسلامی انگ نفوذ زد. بنابراین به تحلیل من اساساً در چنین زمانی، در زمانهای جنگ، بحران جانشینی برای جمهوری اسلامی بیشتر دست سپاه و در واقع گروه های تندرو هستش. بله.
0: حملات اخیر آمریکا به پدافند هوایی و سایت‌های موشکی بوشهر و بندرعباس تا چه حد توان عملیاتی سپاه برای به چالش کشیدن ناوبری در تنگه هرمز رو فلج کرده؟ آیا ایران هنوز توانایی یک رویاروی دریایی پایدار رو داره؟
1: درباره این سوال شما باید بگم که درباره تنگه هرمز، اگه حملات آمریکا واقعا اون پدافند هوایی و انبارهای موشکی و پهبادی و رادارهای ساحلی و اون توان دریایی سپاه رو در جنوب ایران هدف بگیره، توان سپاه برای یک رویاروی پایدار خب طبیعتا آسیب میبینه و این به معنای با این حال فلج کامل جمهوری اسلامی و سپاه نیست. به هر حال سپاه در حال حاضر یکی از قدرتمندترین گروهی است که کشور رو تحت کنترل داره، بنابراین میتونه باز هم با قایقای تندروش، میتونه با مینگذاری، با پهباد، با موشکهایی که داره، حملات پراکندهی رو در سرتاسر منطقه انجام بده و حتی منطقه رو به آشوب و تهدید برسونه. بنابراین تفاوت مهمش اینه که اون توان مزاحمت و حملات محدودشون باقی میمونه، اما توان این رو در واقع به تحلیل من ایالات متحده داره تلاش میکنه که توان اون کنترل پایدار تنگه هرمز رو از دست سپاه خارج بکنه که بسیار هم دشوار هستش و به همین خاطر این حملات در واقع به شدت سپاه رو تضعیف میکنه، اما فلج کامل نمی کنه. به هر حال سپاه نیروی قدرتمندی در جمهوری اسلامی هست که بیش از 14 هست برای چنین روزهای خودشون رو از نظر تسهیلات نظامی آماده کردن و توان بسیار بالایی هم دارن و این رو ایالات متحده به خوبی میدونه و بنابراین اگر حملاتش این گونه باشد، نه به صورت مستمر، طبیعتا باعث فلج سپاه نخواهد شد، ولی اگر واقعا حملات ایالات متحده به صورت مستمر ادامه دار باشه، حملاتش هم سنگین باشه، قطعا باعث کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی میشه، باعث در واقع حتی فلج کردن سپاه هم خواهد شد. اما با این دو روز جنگی که اتفاق افتاد و حملاتی که از سوی ایالات متحده صورت گرفت به باور

پروشوهایی که به عزت هاشم در این شبات خواهد میشه، دو پروشوی آخر از سفر بمیدبار، یعنی پروشوی مدود و مسعه است. در پروشوی مسعه مشبرون رب شلوم بر طبق دستوری که از جانب هاشم بهشون ابلاغ میشه، سپاهی رو تهیه میکنه که اونا برند به منطقه میدیان و با اون افراد بجنگند و اونها رو قتل عام کنند و در حقیقت انتقام ملت اسرائیل رو از اونها بگیرند، به دلیل اینکه اونها با مشورتی که بیل آمارشا بهشون داد و به میان آوردن زنها و دخترانشون باعث اخفال جوانان اسرائیل شدند و هاشم یتبارخ ضربه بس سنگین بر ملت اسرائیل وارد کرد. در حال اون سپاه میرند و جنگ رو انجام میدند و انگامی که جنگ پایان میپذیره و بمر میگردند، اینها در ابتدای امر با استقبال مشربان رو شلوم و الازار کوهن و تمام رؤسای جماعت مواجه میشند، ولیکن در مرحله اول اتفاقی که میفته این است که تورا میفرماد و یقصف مشی ال پقوده خایل صالح و عرافیم و صالح همه اوت عبایم متسوه همیل خاما. مشربان رو شلوم نسبت به فرمانده های سپاه که اون رؤسای ظالم و سده بودند که از جنگ برگشته بودند عصبانی میشه و بعد میبینیم که پاسخ ادامه پیدا میکنه و یومر علیهم موشه اخی تمکل نقبا. موشه به اونا میگه آیا زنها رو شما زنده نگه داشتید؟ مگر نه اینکه این زنها بودند که با مشورت بیلعام آمدند و چنین وضعیتی رو برای ملت اسرائیل پدید آوردند، جوانان اسرائیل رو اخفال کردند و خداوند ضربه‌ای سنگین به ملت اسرائیل وارد کرد. پس به هر حال شما باید بود که اون زنها رو هم از بین می‌بردید.

0: بعد میبینیم که موشه دستورات لازم رو به اونا میده. نکته ای که یک مقدار میخوایم روی اون تمرکز کنیم این هست که در این دو پاسخ، یعنی پاسخهای 14 و 15 از فصل 31 سفر بمیدبار، در دید اول ما میبینیم که سه کلمه اضافه هست. وقتی که در پاسخ 14 میگه موشه نسبت به فرمانده های رشکر سران ازاره و صده که از جنگ برگشته بودند عصبانی شد، این که در پاسخ بعد، یعنی پاسخ 15 میفهمد و یومر علیه موشه، موشه به اونها گفت، این سه پاسخ در دید اول زیادی هست. یعنی میشد که بعد از اینکه عصبانیت موشه مطرح میشه دلیلش هم عنوان بشه که موشه به اونها گفت اخیتم کل نکبا، آیا شما تمام اون زنها رو زنده نگه داشتید؟ این چی هست که در ادامه انگامی که بحث عصبانیت موشه مطرح هست وسط کار یک وقفه ایجاد میشه، میفهمد و یومر علیه موشه و بعد علت عصبانیت موشه مطرح میشه. در جواب میفهمون که انسان باید دقت داشته باشه. تورات نقدشو اونجا داره درس بسیار مهمی رو به ما یاد میده، همونطوری که موشه رابین را شلوم انگامی که ایشون خب به هر حال ناراحت میشه، عصبانی میشه، ولیکن در همون لحظه عصبانیت عکس العمل نشون نمیده و اون سؤال رو از فرمانده ها نمیپرسه و اونها رو مورد توبیخ قرار نمیده، بلکه میفهمد یک مکسی میکنه، یک مقدار انگامی که رو خودش کنترل پیدا میکنه، میفرماد و یومر علیه موشه، بعد موشه به اونها صحبت میکنه و اینجا میفرماد که انگامی که انسان عصبانی هست و در حالت عصبانیت میخواد حرفی رو از دهانش خارج کنه یا اینکه عملی رو انجام بده یا اینکه تصمیمی رو بگیره یا اینکه دستوری رو بده یا اینکه تنبیهی رو برای کسی در نظر بگیره، این به غیر از پشیمانی هیچ چیزی برای انسان برمغان نخواهد آورد. چون که وقتی که انسان عصبانی است اونطور که باید و شاید حکم عقل براش اهمیتی نداره و به احتمال خیلی زیاد در عصبانیت میتونه که افراد رو محکوم کنه، میتونه توبیخ‌های نابجا رو به دیگران عنوان کنه، میتونه به دیگران توهین کنه، به دیگران خاری وارد کنه، دیگران رو تحت آزار و اذیت قرار بده. ولیکن انگامی که انسان یک مقدار صبر میکنه تا اینکه کنترلش رو خودش برگرده و اینکه عقل اجازه پیدا کنه که وارد عمل بشه، خیلی بهتر و خیلی منطقی تر و خیلی راحت تر میتونه عکس العمل نشون بده. این است که شاید در طول زندگی این مورد برای همه افراد اتفاق میفته که خب یک موقعیت هایی پیش میاد که انسان عصبانی میشه، ولیکن انسان عاقل اون کسی است که در هنگامی که عصبانی شده صبر میکنه. بعضی ها میگن که از شماره 1 تا 10 رو بشماره، بعضی ها میگن که چند نفس عمیق بکشه، بعضی ها میگن که یک مقدار سکوت کنه و فکر خودش رو آزاد کنه و بعد تصمیم بگیره که میخواد چه کاری رو انجام بده. این در حقیقت بسیار عالی است. چه بسا افرادی بودن که در هنگامی که خشم و عصبانیت به اونها وارد شده و در دم واکنش و عکس العمل نشون دادن، یک سری پشیمانی هایی براشون ایجاد شده که دیگه نتونستن به هیچ وجه اونها رو جبران کنن. پس چقدر خوبه که به این گفتار دقت کامل و خاص داشته باشیم، مبنی بر این که در موقع عصبانیت نه تصمیم، نه دستور، نه تنبیه و نه گفتار و نه عکس العمل، بلکه فقط و فقط سکوت و پس از اینکه آرامش انسان به اون بر میگرده و انسان وجود خودش رو تحت کنترل داره، اون موقع خیلی راحتتر و صحیحتر و درستتر خواهد توانست که تصمیم مطلوب و لازم رو بگیره. شبات بسیار خوبی رو برای همه یزدان آرزومند.
1: سپاس از اینکه امروز ما رو همراهی کردین. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا دیدار دیگر، بدرود.